praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
2: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
1: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: To je
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Trebinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Tri, dva, ena.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji, odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
5: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
8: Svoboda je ptica, je
5: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
9: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Radio Kapris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur. Ker je lahko še boljše.
9: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Čibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manceljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manceljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanskih Dante Alighieri Isola.
10: To je Capris.
0: Capris.
11: Hey Fonsi.

0: iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Čaka nas sončen vikend s temperaturami okrog 25 stopinj, še vedno smo torej z eno nogo poletju, sicer z bolj svežimi jutri. V Ankaranu imamo prav zdaj 14 stopinj, v Ilirski Bistrici 10, na plaži Valdoltri pa jih morje beleži 24, če slučajno koga zamika tudi skok v vodo. Kaj nam prinaša jutranji promet? Na primorski avtocesti v smeri Kopra je med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. V isti smeri je promet zaradi dela oviran med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Delo na cesti tudi med Fernetiči in razcepom Gabrk proti priključku Sežana vzhod in pa na relaciji Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper Center. Previdno je strpno, če pa tudi ti kaj uloviš, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, ena minutka čez 8, poslušaš Kapris, počasi se prebujamo, počasi odpiramo oči, vikend je, zato ni nič narobe, če si svoje jutro v pižami podaljšaš, pa dejmo mi začeti z enim takim lahkotnim spominom na včerajšnji Kaprisov After Work by Lemonish. Lepo je bilo, tu pa že Terry Swims, Mr. Know It All. Dobro jutro.
3: Hey, what's up, it's your buddy Terry.
4: Številka ena na obali,
2: Radio Kapris.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita, 11 čez 8 je. Dobro jutro vsem senoritam, gospodičnam. Sobota je, že včeraj smo naredili en tak lep uvod v vikend, izpeljali smo prvi septembrski Caprisov After Work by Lemoniš, kjer smo s kolegi za nekaj ur pozabili na službene obveznosti, se sprostili in uživali v prijetnem popodnevu. Na dogajanju Barbi je bilo že od 16. dalje zares pestro, seveda ni manjkala dobra kava za tiste, ki so rabili kakšen dvig energije po napornem tednu. Na voljo so bili tudi osvežilni napitki, sladoled in seveda njihova posebna ponudba tiramisuja. Res jih imajo veliko in včasih je dilema, katerega bi res preveč sladka. Na družbo so nam delali Lemoniš z njihovima osvežilnima koktejloma Peliniš in Skiniš. Za glasbeni uvod je poskrbel DJ Luka, vrhunec večera pa je ob 20. uri pričarala Lara de Marin s prav posebnim akustičnim nastopom. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili, na našem Facebooku in Instagramu so že pripravljeni foto trinki, tako da lahko to super vzdušje še malo podoživiš in ga podaljšaš v vikend, dokler pa brskaš po galeriji, ti zavrtim nostalgične Take That, še prej pa On My Soul, to je Bruno Mars.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Capri se številka ena na obali.

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Poglejmo, kaj pravi primorski tisk. V Novi Gorici so na svetu za zagotavljanje večje varnosti občanov sprejeli več konkretnih ukrepov. Mestni svet je umaknil sprejeti odlok o ustanovitvi kulturnega doma Nova Gorica. Civilna inicijativa vidi to kot priložnost za začetek dialoga. Šole v slovenski Istri so po poletju dobile in še dobivajo nove učilnice, športne površine in opremo. Občine so namenile milijone evrov, še večje naložbe pa jih čakajo v prihodnjih letih. Kar 6 prometnih nesreč zaradi zdrsa na mokrih cestah, celovečerec fantazi Katarine Bogdanovič Kukle, kandidat za nominacijo za mednarodnega Oskarja.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
3: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
5: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si
4: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
9: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
10: Grand Casino Portorož nagrajuje zvestobo. To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečo. Večni večer, Grand Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.
11: To je Kapris.

0: križi odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Jutranje temperature prinašajo 20 stopinj, v Kopru, v Simonovem zalivu pa se je morje ogrelo na 24 stopinj. Čaka nas sončna sobota, sledila je bo tudi lepa nedelja, tako da, če imate v planu kakšno aktivnost na prostem, ste lahko brez skrbi. Še skok na ceste, če se odpravljate kam proti notranjosti, bodite pozorni, saj megla ponekod zmanjšuje vidljivost. Trenutno smo brez posebnosti, naj tako tudi čim dlje ostane. Izjema je povečana gneča na avtocesti pri Postojni, kjer pa že dlje časa potekajo dela na cesti. Če tvojo pozornost zmoti še kaj, se mi javi varno in počasi.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
2: 8:30 na sporedu je lep vikend, upam, da vas čaka kaj lepega, če pa ni nič konkretnega v planu, naj steče spontano, tudi tako je prav in včasih te zna kaj presenetiti. No, mogoče tudi na jutranjo kavo povabiš kakšnega prijatelja ali pa prijateljico, s katero se mogoče že tudi dolgo časa nista videla. Na Kaprisu pa že Alex Warren, Will Smith, še prej pa Katy Perry in Watch It Burn.
5: Katy Perry.
6: Kapris je zakon.
7: Številka ena na obali.

0: Kam danes?
1: Pa dejmo skupaj pogledati, kam se lahko danes odpravite. Danes se bo ob 11. v Lipici odvila srednja državna prireditev, priključitev Primorske k matični domovini. Vso ustvarili jo bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Združeni primorski pevski zbori, Združena kraško-brkinska godba, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač in številni drugi. Vstop je prost. Od 14.30 dalje bo na Manzioljevem trgu v Izoli potekala prireditev potovanje skozi okus Italije, pa dejmo kar slišati, kaj se bo dogajalo.
2: Danes, v soboto 12. septembra, vabljeni v Izolo, na Italija, Cibo, Vino, Mare. Od 14.30 dalje vas v Manzioljevi palači čakajo italijanske dobrote, vina in degustacije. Zvečer pa še glasba v živo. Pridite v Izolo, okusite Italijo in uživajte v prijetnem večeru.
1: Evo la, vabljeni tudi v Dane pridivači na Kačišenco, kjer bodo ob 19.30 nastopili Hitre pit, zatem pa še skupina Firbci. Danes pa svojih 30 let rock'n'rolla praznujejo tudi člani skupine Tribote. Ob 19.30 vas lepo vabijo na svojo obletnico v športni park Dekani. Pridružili se jim bodo številni gostje. Uživajte!
0: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
5: Tri, dva, ena.
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
8: Svoboda je ptica, je
7: v soboto 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
10: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
10: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
7: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovin prihaja največji vikend doslej. Tri dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
0: To

0: krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Je vikend, nam prinaša sončno vreme, ki se bo razpotegnilo vse do torka, današnja sobota pa se bo grela do 24 stopinj, sicer pa smo jih v Portorožu namerili 16, v Kopru 20, v Postojni malo bolj svežih 12, morje pa kar drži prijetno poletne temperature, pri Ribiču v Seči jih ima že 24.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Severna Koreja je danes izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitve je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, Združenih držav Amerike in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Ob tem je obsodil sovražno politiko Washingtona, ki da izvaja vohunjenje in druge vojaške provokacije proti Severni Koreji. Saudska Arabija je včeraj sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki, izstreljenimi iz Iraka, zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. V napadu je bilo več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo rekordno zgodnje trgatve. Pridelek bo zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče, količinsko podpovprečen. Po drugi strani pa v vinarskih podjetjih pravijo, da bo kakovost vin na visoki ravni. V Brdih bodo od kooperantov odkupili 4800 ton grozdja, kar je dve tretjini običajnega pridelka, v Vipavi pa okoli četrtino manj kot lani. Še najbolj zadovoljni so v družbi Vina Kras, kjer tako količina kot kakovost kaže dobro. Poglejmo še šport. Mladi švedski dirkaški talent Solberg je v petek svojo Toyoto prevzel vodstvo po prvem dnevu relija po Čilu. Za njim je njegov moštveni kolega in vodilni v svetovnem prvenstvu v reliju, Britanec Evans.
1: Še skok na ceste, na to cesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda imamo zastoj dolžini dobrih 2 km. To pa je zaenkrat tudi vse, precej umirjeno torej. Naj tako tudi ostanem, če pa te seveda na tvoji poti še kaj zmoti, sem in ostajam na voljo. Srečno!
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku. V tvoji družbi je Jerneja.
1: 9:02 smo pri čestitkah, zato vse najboljše vsem, ki danes praznujete. 12. september pravi koledar in če poznaš koga, ki danes praznuje, se mi javi, tukaj smo, da mu polepšamo dan. Cestitke afna radiokapris.si, še prej pa nekaj hitov, da se ogrejemo in misli lažje stečejo. Tu sta Kygo in Khalid, Save My Love.

0: Prav so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: 10:09, kar pomeni le eno, čas za Kaprisove čestitke. 12. september pravi koledar in mi že iščemo vse vas, ki danes praznujete ali pa ste praznovali recimo med tednom. Danes pa sledi tisto lepo druženje s sorodniki, kolegi. Vidim, da ste vreme naročili, lahko pa naročite, če se malo pohecam, tudi čestitko, voščilo, ki ga z veseljem preberem na Kaprisu. Še prej pa seveda nekaj hitov, da besede lažje stečejo. Tu so Ed Sheeran, Shakira, še prej pa Ariana Grande s svojo Hate That I Made You Love Me. Uživaj!
2: To je Kapris. Številka ena na obali.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
4: Za svoje zdravje se splača
5: urcov zez. Za brezplačen pregled, enkrat na 5 let.
4: Centri za krepitev zdravja so koristna stvar.
5: Za vse nas, ki nam je za spremembe mar.
6: Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
7: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
1: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Story for Reporta. Koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni. Vstop prost.
11: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
12: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
11: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
12: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončna sobota je na sporedu, sledila je bo tudi lepa nedelja, tako da, če si planirate kakšne hribe oziroma športanje, izkoristite suho vreme. Temperature so se v Izoli že ogrele do 19 stopinj in tudi morje na plaži v Žusterni je še vedno prijetno poletno s svojimi 24 stopinjami. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti v smeri Kopra imamo med priključkom Unec in uvozom Postojna moče zastoje v dolžini 6 km. To pa je zaenkrat vse, kar imam zate, če pa seveda ti izveš kaj več, me pokliči. Srečno in varno vožnjo!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrijte tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To so čestitke na Caprisu. Foriserija naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: 9:30, sobota 12. september je danes, vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Mi smo že prejeli voščilo za Jonatana iz okolice Kozine, ki prav danes praznuje. Tvoji prijatelji in glasbeni kolegi ti želijo vse najboljše in najlepše. Uživaj na polno svojo mladost prav vsak dan in naj tvoj bariton še igra še vrsto let. Jonatan, tudi Kaprisova ekipa ti želi vse najboljše in najlepše, izkoristi svojo soboto maksimalno. Vi pa izkoristite zadnje minutke čestitk, kmalo razkrijemo, kdo je slavljenec dneva. Na Kaprisu pa že Avicii, Rihanna, še prej pa Olivia Rodrigo, Drop That.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: In ga imamo slavljenca dneva, danes svoj rojstni dan praznuje Matic iz Kopra, ki piha svojo 17. svečko. Družina mu želi veliko ljubezni, zdravja, uspehov v šoli in pa seveda nepozaben dan. Zajemaj življenje s polno žlico še naprej, mi bomo zate vedno tu. Ja, kako lepo voščilo. Matic, privošči si en veliko storte, na slano presenečenje pa smo pomislili mi. Odpravljaš se v Fori serijo, kjer boš lahko svojim kolegom ali simpatijo uživa v slastnih picah z razgledom, mi pa gremo naprej na hite Backstreet Boys, Marshmello, Pink Instinct, še prej pa Jones Blue in Malaj, Edge of Desire na Kaprisu.
3: I'm Janice Play.
0: Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
5: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo. To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
8: Svoboda je ptica, je
7: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
9: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
2: Kapris.
4: Kapris.
2: Obala je zakon.
4: Obala je zakon.

0: Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Termometri so zaenkrat v Piranu poskočili na 20 stopinj, v Kopru 22, v Ilirski Bistrici 14. Obeta se nam sončen vikend, ki bo lepo vreme podaljšal načeloma vse do torka. In še temperatura morja za vse tiste, ki se boste danes odločili obiskati plažo. Pri svetilniku v Izoli jih ima 24.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so zadovoljni z doseženim v prvih 100 dneh vlade. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, z ukrepi omejujejo prenos visokih cen goriv v cene prevoza, hrane in drugega blaga, izboljšujejo ravni potniških promet, pospešujejo infrastrukturne projekte in odpirajo prostor sodobnim oblikam mobilnosti. V letošnjem vročem poletju se je znova povečalo število obiskovalcev Triglavskega narodnega parka, vključno z Visokogorjem. Ukrepi za upravljanje množničnega obiska posegajo v navade planincev, med katerimi po omejitvah v dolino Vrata leto slabo voljo povzroča parkiranje na prelazu Vršič. Predsednik Planinske zveze Slovenije se zaveda, da so nekateri ukrepi pri omejevanju motornega prometa za varstvo narave nujni. Regionalna razvojna agencija Posavje od septembra lani izvaja projekt Aquavizio, v okviru katerega se že izvedli več aktivnosti in uredili več točk, namenjenih predstavitvi vodnega sveta Posavja. Naslednji projekt načrtujejo v Vili Envira, ki bo odprta februarja prihodnje leto. Poglejmo še eno novost. Potem, ko je vlada v četrtek dala soglasje k razrešitvi Marka Juga z mesta generalnega direktorja, se danes sestal svet UKC-ja in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja potrdil Tomaža Erjavca. Svet zavoda je na 6. redni seji sprejel tudi sklep, da v torek 15. septembra odpre razpis za novega direktorja.
1: Dajmo še preveriti, kaj se dogaja na cestah. Na primorski avtocesti v smeri Kopra vlada pred počivališčem Robert Komanda za stoj dolžini 8 km. Sicer pa precej umirjeno, naj tako tudi ostane. Če pa seveda tudi ti kaj uloviš, mi to hitro javi. Naša telefonska številka ti ostaja na voljo. Previdno in počasi še naprej.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku. V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
1: Minutka čez deset, ja, že prejšnji vikend smo september ponovno obarvali v evropske barve. Skupaj s projektom Europe Direct Koper smo pripravili zanimiv kviz, v katerem boste lahko tudi vi preverili svoje znanje, izvedeli kakšno zanimivost in si ob tem priigrali tudi zelo, zelo lepe nagrade. Nova sobota pomeni le eno novo nagradno vprašanje, ki pa te že čaka na našem Instagramu. Držim pesti, da klikneš na pravi odgovor, pa naj ti pomaga ta Jennifer Lopez in David Guetta. Say Me Tonight na Kaprisu.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: This is David Guetta.
5: Say Me Tonight.
3: To je Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Say Me Tonight. Kapris je zakon.

Taylor Swift, Faith of Ophelia, 12 minut čez 10 je tipa, poslušaš Kapris. Vikend je in ta ponovno prinaša kviz o Evropski uniji. Danes bomo malo pogledali v prihodnost oziroma natančneje v prihodni teden, ko bo tudi potekal Evropski teden mobilnosti. No, prejšnjo soboto smo podelili prvo nagrado, danes pa imate novo priložnost, da osvojite darilni bon za trgovino Piranske soline. Kviz pripravljamo skupaj s Pino v sklopu projekta Europe Direct Koper. To je informacijska točka Evropske komisije, ki želi približati Evropsko unijo ljudem v lokalnem okolju, ponuja recimo brezplačne informacije o Evropski uniji, njenih programih, razpisih, priložnostih in pravicah državljanov, organizira tudi dogodke, delavnice in pogovore za mlade, šole, organizacije ter širšo javnost. Zdaj pa tako, hitro prečekirati naš Instagram, kjer je že objavljeno drugo nagradno vprašanje, dokler pa iščeš, razmišljaš ali pa celo malo ugibaš, ti zavrtim Stay If You Wanna Dance. To je Mal Smith na Kaprisu.

0: kolikor lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
1: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
2: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
5: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus. Pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus. Tvoj fast food v Kopru.
6: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale! Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
7: Bote. 30 let, Open Air Dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme bo čez vikend kot naročeno, sonce in prijetne temperature, ne prevroče, ne premrzlo. Danes bomo ulovili tam nekje do 24 stopinj, sicer pa je trenutno v Portorožu 19 stopinj, morje na plaži v Fiesi pa jih meri 24, če ste slučajno na voli za kakšno osvežitev. Še hiter prometni pregled. Na avtocesti v smeri Kopra imamo dva zastoja in sicer med priključkoma Unec in Postojna, ki bo vaša vožnjo podaljšal za kakšnih 10 minut in pa med razcepom Kozarje ter priključkom Dragomer. Zastoji se vijejo tudi na obalnih cestah in sicer na relacijah Lucija Izola Šmarje Koper. Med Koprom in Škofijami pri priključku Plavje pa je zaradi dela zaprt prehitevalni pas. Previdno in strpno še naprej, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, mi to čim prej sporoči. Srečno!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
2: 10:30, vikend je. Ja, čeprav je bilo poletje vroče in suho, je v zadnjih dneh dobro namočilo in ja, pašala je ta osvežitev, sploh ker smo zakorakali tudi v sezono pobiranje gob, tako da, če si danes na času, se lahko malo sprehodiš do gozda, vzameš kakšno košaro in mogoče se tudi tebi nasmehne sreča, pa bo kakšna režota za kosilo. Uživaj, na Capri spihaja Camila Cabello, Luna Pop, še prej pa Alex Warren, Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
6: Capri je štirka ena na obali.

Camila Cabello, Liar hit z njenega drugega studijskega albuma Romance, je pa pred kratkim 29-letnica oznanila, da aktivno dela že na svojem petem studijskem albumu. Tako ena zanimiva za vse oboževalce, ki pa ste verjetno že to sami hitro izbrskali. Tako, sobota je, smo že skoraj na polovici septembra, jesen kar trka na vrata in moramo reči, da je prav zapašila ta ohladitev po zares, zares vročem poletju. Dejte izkoristi to soboto za svež zrak, jaz pa vam privoščim naslednje David Janke, Imagine Dragons, še prej pa David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone.

0: je pum pum girl.
1: Od Rovinja.
2: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
3: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
4: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
5: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Cibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manzioljevi palači čakajo degustacije iz vrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manzioljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
6: Tri bote! 30 let! Open Air Dekani! Tri bote z gosti! Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
7: Morje, sonce, siesta v senci
8: in komari.
7: To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
5: Za vikend 12. in 13. septembra vas BC Koper vabi na Kapris Preseason Cup, pripravljalni turnir članskih košarkarskih ekip. Na parketu športne dvorane STŠ Koper se bodo pomerili BC Koper, KK Portorož, KK Crikvenica in ekipa iz Milj. V soboto ob 17.30 se pomerita KK Portorož in KK Crikvenica, ob 20. uri pa domači BC Koper proti ekipi iz Milj. V nedeljo se tekma za tretje mesto začne ob 17.30, veliki finale pa ob 20. uri. Vstop je prost, pridite navijat za domače košarkarje.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: Ma kaj si peršal, kaj?
1: Kapris.
10: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Do kje so poskočili termometri? Trenutno imamo v Izoli 23 stopin, v Ankaranu 22, v Postojni pa skoraj 10, manj 13. Sončno in suho vreme bomo imeli danes in jutri, če ne bo kakšnih sprememb, tudi do torka. Vsem tistim, ki pa imate kopalke že pripravljene, lahko povem, da ima morje na belih skalah že 24 stopin.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Slovenija je v prvih 100 dneh vlade krepila odnose s sosedami in ključnimi mednarodnimi partnerji ter v ospredje postavila gospodarsko diplomacijo in zastopanje interesov Slovenije v svetu. Minister Tone Kajzer je ob tem poudaril, da mora biti diplomacija predvsem v službi ljudi. Minister Borut Rončević je na petkovem srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanje znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, ponoči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Poglejmo še v svet kulture. V stari mestni elektrarni bo premiero nocoj doživela predstava Vozel kolektiva igralke in gledališkega ustvarjalca Žige Divjaka. Predstava je stkana iz dobrin, konkretnih situacij, v katerih se veliko politično nasilje kaže kot nekaj intimnega, telesnega in ženozočega. V nedeljo in ponedeljek sledita ponovitvi.
1: Preverimo še ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice je pri uvozu Kozina prišlo do okvare vozila. Proti Kopru lahko med priključkoma Unec in Postojna zaradi zastoja pričakujete 15 minut daljšo vožnjo. Tudi med razcepom Gabrk in Fernetiči, torej v smeri Italije, vlada območje zastojev in pa na obalnih cestah Škofije Koper, Šmarje Koper, Lucija, Strunjan. To je vse, kar vem, če pa ti izveš še kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti. Srečno in počasi še naprej.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Minutka čez 11, poslušaš Kapris, sem sigurna, da bi si marsikdo od šolarjev najraje zapel tisto: jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel, to pa znamo vsi. Brez skrbi, dvakrat se bomo obrnili in bodo že na sporedu jesenske počitnice, do takrat pa nas bodo svojim zanimivim pogledom na svet v sklopu Streets Google nima pojma zabavili učenci obalnih osnovnih šol. Prav kmalo jih bomo slišali, ostani z mano, tu so Temper City Self-Aware.
5: What's going on? This is Temper City.
6: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Master KG, non psebo, Jeruzalema, točno 11:11. Malo sem za hec pogledala, kaj bi pomenila ta ura, ta kombinacija. In po mnenju numerologov ta kombinacija simbolizira, da ste na pravi poti. Evo, dobra novica, pa še sobota je in po dveh mesecih je čas za našo najbolj simpatično rubriko Street Google nima pojma. Učenci so odpihnili prah zvezkov, sedli v šolske klopi in verjamem, da jih čaka en kup novih dogodivščin. In ta mesec se vračamo tudi mi na teren, družili se bomo z drugošolci osnovne šole Lucija, kjer smo tudi uradno otvorili novo radijsko sezono. Naša jutranja ekipa jih je obiskala na terenu in jim zastavila zanimivo vprašanje, kaj pomeni, da je nekdo bogat. Pa dejmo slišati.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Street Google nima pojma.
3: Končno. Se je vrnil, Street Google nima pojma in tokrat začenjamo seveda z vprašanjem, ki smo ga imeli že v tem jutru in sicer, kaj je to bogatstvo. Koga pa smo vprašali? Bili smo v prvem razredu osnovne šole v Luciji.
4: Tako je, torej imena imamo in bodo povedali kar sami, naj se predstavijo.
5: Tom, Nik, Mija,
6: Tisa,
7: Ula,
8: Aurora,
9: Luka,
10: Matijas,
11: Lijev,
12: Arja.
3: 10 zelo, zelo prikupnih šolarčkov.
4: Ki... Zelo zgovornih, moram reči, veš, ker vseeno smo prišli dokaj na začetku šolskega leta, torej smo jih obiskali v tem tednu in veš, ponovadi so še mogoče malo bolj sramežljivi, ne, v novem okolju in tako naprej, ampak oni so tako govorili, ko naviti so bili res.
3: Evo, in mi smo jih vprašali ravno o denarju, kdaj si bogat, kdo je bogat in tako. Tako so odgovorili oni.
4: Kaj to pomeni, da je nekdo bogat?
13: Da ima dosti denarja
14: in da se lahko kupi nekaj velikega.
4: Kaj na primer?
14: Avto. Tak bogat, Porsche.
15: Da ima dosti denarja.
16: Da je na televiziji.
4: A vi poznate koga, ki je bogat?
17: Jaz sem bogat.
4: Zakaj?
17: Ker imam dosti denarja.
18: Za rojstne dneve ga dobim in ko grem kam.
4: A si z njim že kaj tudi kupil?
18: Ne, še ga šparam.
19: Jaz sem tudi bogat, zato ker imam veliko denarja, ga nisem služil.
20: Jaz sem pa že blagajna.
21: Jaz sem prej bila, zato ker sem imela dosti denarja in pol v Kanadi sem si kupila neki veliki monster truck, ki lahko gre dvakrat avto takuj.
22: Jaz imam tudi veliko denarja.
4: Kaj pa to pomeni, da imate veliko denarja? Koliko je to veliko denarja?
23: Toliko, kot so jih imeli Beatlesi.
24: 20 evrov.
25: 60.
26: 100 milijardov.
27: 100 tisoč.
28: 125 in 80.
29: Neskončno.
4: Imate neskončno denarja na razpolago. Kaj bi kupili?
30: Samo si hočem kupiti muco, samo mama pa ati je rekla ne.
31: Jaz tudi si hočem z mami kupiti mucko, ma moja babi ne dovolji, ker bo plezala mucka po najini steni, ko bomo mi imeli odprta vrata, ker nikoli ne zapelamo za sabo vrata od najine sobe, bo muca zbežala in bo vse pokrati.
32: Kupil celo hišo.
33: Cel blok. Formulo.
34: Bi si kupila enega velikega pliškota.
35: Zlato FIFA World Cup žogo.
36: Lamborghini, ki ima gor diamante.
4: Nekaj, koliko to stane?
36: Ne vem.
4: Približno 100 evrov.
36: 10 milijard.
4: Evrov?
36: Ne, milijard.
4: Te otroke, ki smo spoznali, prav vsak od njih je bogat, ker to so srečni otroci, navihani otroci, zdravi otroci, ki imajo priložnost hoditi v šolo in biti lepo oblečeni, na primer, in da so čisti in to mislim, da je važno in da je bogatstvo, da imajo doma srečno družino.
3: Pa še biti lepo slušajo.
4: Tako, to je pa dodatek, to je pa plus.
3: To je pravo bogatstvo.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
2: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo.
3: To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.
4: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
5: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
4: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
5: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
6: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
5: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na ulici Franeta Marušiča v Izoli ste našli ključe s srebrnim kovinskim obeskom, prav tako tudi avtomobilske ključe znamke Opel, in sicer v parku Trg padlih v Izoli. Lastnik jih najde v gostilni Doro. Poslušalka pogreša 5-mesečnega mucka tigraste barve, izgubil se je v Izoli na lokaciji Polje. Mucek je čipiran, odziva pa se tudi na ime Tiger. Našli ste tudi 2 črna ključa v okolici restauracije Pinja v Portorožu. Javila se nam je še gospa Njena Puš, ki je v Tušu Lucija pozabila denarnico z vsemi osebnimi dokumenti. Na moču dekanov pa lastnik pogreša manjšega tigrstega mucka, starega približno 2 meseca. Če ga je kdo videl na informacijo, prosim, sporoči lastniku na 041-770-023 ali pa ga prinese na domač naslov Dekani 267. To je vse, podrobne informacije pa dobite v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Sobota nam prinaša sončno vreme, ki bo z nami vse do torka. Danes in jutri nas na obali čaka tam nekje 24 stopinj, v nadaljevanju tedna pa tudi kakšna manj. Še aktualne temperature, v Kopru 23, morje na plaži na Sveti Katarini pa jih beleži 24, če te slučajno zamika kakšna osvežitev. Še skok na ceste, če se peljete proti obali, bodite pozorni na 2 zastoja, in sicer med priključkoma Dragomir in Vrhnika ter med Uncem in Postojno, kjer se bo vaša pot podaljšala za več kot pol ure. V smeri prestolnice je pri uvozu Kozina prišlo do kvare vozila, sicer pa je promet precej zgoščen tudi na lokalnih cestah Koper, Škofije, Šmarje, Koper in Izola, Lucija, Izola. Dajte biti previdni, strpni, ukolikor pa seveda opazite še kaj, mi seveda to sporočite čim prej, zdaj pa varno do cilja in srečno.
0: 0800-179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To je vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: 11:30, poslušaš Kapris. Če te slučajno mika kakšen hiter skok v morje pred kosilom, kar pogubno, poletne temperature prijetno tudi morje ohranja. Skratka, sobota je, dejte jo splanirati po svoje. Če pa že odštevaš ure, da se delovni dan zaključi, dobra novica, jutri imaš še nedeljo. Uživaj, tu je Somber, My Body Isn't Ready na Kaprisu.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
7: Like you, my body isn't ready.
8: Radio Kapris.
9: Obala je zakon.

Harry Styles, As It Was, 20 do 12 je. Ja, bližamo se času kosila, no, če si je kdo privoščil kakšen daljši spanec, bo verjetno bolj izbral brunch. Kakorkoli že, naj vam tekne, za vas pa imam na zalogi cel kup hitov, ki bodo dvignili našo oziroma vašo soboto. Tu sta Post Malone in Morgan Wallen, še prej pa Lily Allen in pa Nico Santos in Body. Gremo!

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na nogometno tekmo. V nedeljo, 13. septembra ob 17. uri na stadion Dekani prihajajo Beltinci. Pridite navijat za domače.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
6: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Preostanek tedna je namenjen glasbi in legendarni zasedbi Oasis. Zato vabljeni v Art Kino Odeon Izola na ogled novega dokumentarca Don't Look Back in Anger. Dokumentarec spremlja zgodovinsko ponovno združitev skupine Oasis in turnejo Live 25 ter prinaša koncertne posnetke, dogajanje v zakulisju in prvi skupni intervju bratov Gallagher po več kot 20 letih. Več na odeon.si.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Niso lahke, ne. Nanka malo.
0: Kampris.

0: direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Današnji termometri v Portorožu prinašajo 24 stopinj, v Kopru 23, v Ilirski Bistrici 20, morje na plaži pod Belvederjem pa ohranja svojih poletnih 24. Sonce danes, sonce jutri, vse do torka, v sredo namreč že pričakujemo pošiljko dežja. Dajte dobro izkoristiti vikend.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj trije ljudje. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Tudi ta konec tedna se je na nekaterih cestah po državi začel zastoj. Najhuje je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Brezovici, ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje. Poglejmo še šport. Nizozemski motokrosist Herlings je bil najhitrejši v kvalifikacijah dirke za veliko nagrado Kitajske v razredu MXGP v Šangaju. Edini slovenski predstavnik Jan Pancer je osvojil četrto mesto.
1: Če ste na poti, imam za vas še nekaj prometnih posebnosti. Na poti do Kopra vas na avtocesti čaka zastoj med priključkoma Dragomir in Vrhniko, pa med Uncem in Postojno, ki meri 10 km. Proti prestolnici imamo na uvozu Kozina še vedno okvaro vozila, na obali pa obremenjen promet iz Lucije proti Izoli in pa med Šmarjami in Koprom. Srečno, predvsem pa strpno, za več pa vam ostajam na volji. Previdno še naprej.
3: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku. To je Vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: Tako, 12 je, zdaj pa ena za vse tiste, ki nas poslušate in mogoče prav zdaj prenavljate kakšno hišo, mogoče stanovanje. Svetujem, da imate oči na pecljih, kajti mogoče tudi vi najdete kakšno vredno starino, kot recimo Avstralec Ross Simons, ki jo je nazaj na svoje mesto v imenu svojega pradetka vrnil skar 150-letno zamudo. Kam in kaj je našel, kmalo izveš. Ostani z mano, tu so David Guetta, Sia, Adele, še prej pa One Republic. Need your love.
4: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Radio Capris.
6: Capris je številka ena na obali.

David Guetta in Sia sta nas dvignila po konci Beautiful People 11:12 je. In gremo na eno lahkotno zanimivost iz dežele tam spodaj oziroma Down Under Avstralije. Prej sem vam malo namignila, da imete pri kakšni prenovi starejše hiše ali stanovanja oči kar na peclih. Nikoli ne veš, kaj zanimivega se lahko skriva za kakšno steno, pod podom ali pa celo v zapečatenem kaminu. Ja, to se je namreč zgodilo Avstralcu Rosu Simonsu. Med prenovo je prav tam našel knjigo o grških starinah, domneva pa, da si jo je pred približno 150 leti najverjetneje izposodil njegov pradedek. Če bi v knjižnici danes obračunali zamudnino za vsa ta leta, bi bil Ross dolžan kar okoli 28.000 avstralskih dolarjev, ja, kar konkretna številka za en avto bi že bila. No, famozna knjiga bo od zdaj naprej na ogled v zbirki lokalne zgodovine knjižnice, za izposojo pa seveda ne bo več na voljo. Vodja knjižnice je namreč hudomušno pripomnila, da si ne želijo še enkrat čakati 150 let, da se vrne domov. Evo, mogoče en manjši opomnik, da prečekiraš, če imaš doma kakšno knjigo, ki bi že zdavnaj morala v knjižnico, da tudi ti ne podreš kakšnega rekorda. Uživaj v sobotnem branju, če je to slučajno v tvoji nevadi. Tu pa že Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Gremo!
1: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
2: Tačka, hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka, veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
3: Tri bote. 30 let. Open Air Dekani. Tri bote z gosti. Sobota, 12. september. Glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
4: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
5: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
4: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
5: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
6: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč. Za vikend 12. in 13. septembra vas BC Koper vabi na Capris Pre-Season Cup, pripravljalni turnir članskih košarkarskih ekip. Na parketu športne dvorane STŠ Koper se bodo pomerili BC Koper, KK Portorož, KK Crikvenica in ekipa iz Milj. V soboto ob 17.30 se pomerita KK Portorož in KK Crikvenica, ob 20. uri pa domači BC Koper proti ekipi iz Milj. V nedeljo se tekma za tretje mesto začne ob 17.30, veliki finale pa ob 20. uri. Vstop je prost, pridite navijat za domače košarkarje.
3: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo. To soboto 12. septembra vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončna sobota v Ankaranu prinaša 25 stopinj, morje pri Fornačah Pirano šteje 24, kar z roko v roki gresta. Tako popoldne, kot tudi jutri, pa bomo imeli suho in sončno vreme, ki bo z nami ustrajalo načeloma do torka. Dajte ga maksimalno izkoristiti. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na avtocesti v smeri prestolnice dve posebnosti. Pred izvozom Razdrto je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, pred uvozom Kozina pa je prišlo do okvare vozila. Še dva zastoja v obratni smeri, torej proti Kopru, in sicer med razcepom Kozarje in uvozom Dragomir ter med Uncem in Postojno. Obremenjen pa je še promet na lokalnih cestah, gnečo pričakujte med Šparjami in Koprom. Strpno in počasim, če pa opazite še kaj, me seveda pokličite. Čite. Srečno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
2: 12.32, dober tek želim vsem, ki nas poslušate ob kosilu ali pa vrtenju po kuhini. Upam, da živi že, da diši že po čem dobrem. Če pa tvoj vikend vključuje popoln odklop, tudi od kuhanja si privošči kakšno razvajanje na prostem, pa ne pozabiti na sladico, magari en sladoled. Dokler smo seveda še poletno razpoloženi. Uživaj, na Capri su že Tame Impala and Jenny Dracula.
5: This is Jenny.
6: Kevin from Tame Impala.
3: Caprice.

The Colors, Rolling Stones, 12 do 1 je, poslušaš Kapris. Imamo nebo brez oblačka tukaj v Kopru, prav lep pogled iz studija imam. Upam, da je tudi tvoj razgled na krog po tvojih željah. Če pa slučajno odštevaš tiste zadnje ure do konca službe, ti bo ob naši playlisti čas zagotovo hitreje stekel. Prihajata Elton John in Dua Lipa, Alanis Morissette, še prej pa Andor in 54 Ultra. Talk to you.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
4: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Te vide z tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Auditorij Portorož. Auditorij Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
8: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
9: Mamam kulo, ja.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Sonce bo po deževnem premoru kar nekaj časa z nami, načeloma do torka, tako da, če imate v planu recimo kakšen skok na hrib, ste lahko brez skrbi. Tudi temperature so že bolj osvežujoče oziroma vzdržne. V Luci in Kopru imamo 25 stopinj, v Postojni 18, morje na Punti v Piranu pa skrbno ohraja svojih 24.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Lukrecija Ambrožič. Mladi demokrati so na prvem volilnem kongresu izvolili novo vodstvo pomladka koalicijskih demokratov. Za novega predsednika so v petek izvolili Roka Klajnška, ki je ob tem izpostavil, da želijo mladi aktivno sooblikovati sedanjost in prihodnost. Podpredsednika pomladka sta postala Zala Leban in Izak Bucik. Predvolilno kampanjo brazilskega desničarskega predsedniškega kandidata Flavia Bolsonara je v petek, le nekaj tednov pred volitvami, zaznamovalo razkritje, da ga preiskujejo zaradi suma korupcije. Sin zaprtega nekdanjega predsednika se bo na volitvah pomeril s trenutnim levim predsednikom. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Dokudoc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem udaril solzivec. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Poglejmo še šport. Sorojenca Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta na finalu svetovnega pokala opravila prvo nalogo pri ubranitvi skupnega vodstva v kanuističnem seštevku svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. Oba sta se prebila v polfinale.
1: Še aktualno stanje na cestah. Na avtocesti v smeri Kopra vlada med razcepom Kozarja in priključkom Vrhnika moče zastojev, gneča tudi med Uncem in Postojno. V obratni smeri, torej proti prestolnici, imamo pred izvozom razdrto predmet na vozišču. To pa je trenutno tudi vse, kar vem, če pa seveda ti veš kaj več, mi tega ne pozabi sporočiti. Srečno še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 3 minutke čez eno, poslušaš Kapris, koledar pa pravi 12. september 2026 in ravno 60 let nazaj je nekdo kar precej drzno pogledal prihodnost in si zamislil fantazijski svet, ki je navdušil milijone. Danes praznuje okroglo obletnico, za kaj gre, pa ti izdam po treh hitih. Tu so Cyril, Madonna, še prej pa Teddy Swims, Mr. Know It All.
4: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
5: Številka ena na obali,
3: Radio Kapris.

Kateri listan Belenin? 13 čez 1, 12.9.2026 je danes sobota in prav letos mineva kar 60 let od zvezdnih stez kultne znanstveno-fantastične franšize, ki jo je občinstvo 8. septembra 1966 prvič predstavil ameriški scenarist in producent Gene Roddenberry. Danes njegova ideja obsega že 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod. Novo obletnice so obeta kar nekaj dogodkov, v Los Angelesu bodo na prostem predvajali epizode, oboževalci po svetu pa so povabljeni k sodelovanju pri Guinnessovem rekordu množi tako imenovanem vulkanskem pozdravu, ki ga verjetno feni poznate po liku z imenom Spock, prebivalcu vulkana. Praznovanju pa se recimo tako pridružujejo tudi oddaja Entertainment Tonight, številni ameriški kinematografi, kjer bodo predvajali na novo restaurirane filme, ter tematski park Movie Park Germany, kjer pripravljajo tekmovanje pri obleki in razstavo vseh rekvizitov ter kostumov. Skratka, 60 let po prvem poletu vesolje zvezdne steze še vedno živijo in uspevajo. Jaz pa vam želim, da danes uspejo vsi vaši plani, k temu bomo sigurno pripomogli z našimi hiti. Tu je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
2: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo.
3: To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Volkspis pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Porsche Koper.
2: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni. In sicer v soboto, 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island. Island.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
9: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
8: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.

0: sera.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Sončna sobota je prinesla 26 stopinj v Portorožu, morje na Sveti Katarini v Ankaranu pa skrbno ohranja poletne temperature, 24,5 jih ima. Suho in sončno vreme bomo imeli tudi jutri in v nadaljevanju tedna, tako da dajte ga dobro izkoristiti. Še nekaj prometnih obvestil. Na primorski avtocesti vas proti Kopru čaka zastoj med Uncem in Postojno in pa okvara vozila med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda. V smeri prestolnice se med Dragomerjem in Brezovico vije zastoj dolžini slabih 3 km, sicer pa imamo gnečo tudi na obalni cesti med Šmarjami in Dragonjo. To je zaenkrat vse, previdno, počasi in strpno še naprej.
4: 08.0.107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: V tvoji družbi je Jerneja.
3: Ena 31, poslušaš Kapris, če ti je zapašal kakšen počitek na kauču, tisti, ki je po kosilu vedno zaželen, si ga v miru privošči, jaz pa ti zavrtim, Billie Eilish, Amy Winehouse, še prej pa Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It na Kaprisu.
7: I'm Ed Sheeran, hey, it's Martin Garrix.
4: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Obala je zakon.

Billie Eilish, Birds of Feather, skoraj 15 do 2, pa dejmo mi pokukati v našo nagradno igro, ki je potekala na Instagram profilu v sodelovanju s Pino v sklopu projekta Europe Direct Koper. Že zjutraj smo govorili o Evropskem tednu mobilnosti, ki bo po vsej Evropi potekal med 16. in 22. septembrom. Zanimalo nas je, kdo ve, kako se glasi letošnji slogan. Izbirali ste lahko med možnostmi A, mobilnost za vse, B, boljše povezani in C, živimo zdravo, potujmo trajnostno. In pravilen odgovor se glasi A, mobilnost za vse, ki poudarja, da mora biti mobilnost varna, dostopna in dostojna za vse generacije, otroke, mlade, odrasle in starejše. Vsakdo mora imeti možnost, da se varno in enostavno odpravi v šolo, v službo, k zdravniku, po nakupih in na kulturne in družbene dejavnosti. No, naša srečna nagrajenka pa je Špela Ravnihar. Čestitamo, prejmeš bon za trgovino Piranske soline in upamo, da si privoščiš kaj lepega iz naše naravne zakladnice. Vsi ostali pa boste imeli novo priložnost že prihodnjo soboto. Gremo na hite Chaperone, Coldplay, še prej pa Summer 12 to 12.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo. To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.
0: Tri bote. 30 let, Open Air Dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Tri bote, 30 let, Open Air Dekani.
4: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Košamona,

0: Ljubljane, otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Sobotni termometri so v Ankaranu in Izoli prinesli 26 stopinj, v Ilirski Bistrici 23. Če te zmika skok v morje, na plaži na Debelem rtiču ima 24 stopinj in pol. Sončno pa bomo imeli tudi jutri oziroma vse do torka, zato uživaj.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmago nemško skrajne desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. V Vonarju pri Podčetrtku bo do poletja prihodnje leto zrasel nov podjetniški inkubator, vreden več kot 5,4 milijona evrov z DDV. Podjetnikom bo v njem na voljo več kot 1000 kvadratnih metrov prostorov za delo, razvoj in povezovanje. Občina Podčetrtek želi z naložbo tudi zagotoviti nova delovna mesta in zadržati mlade kadre v Obsotelju. V Sloveniji je predlani po oceni državnega statističnega urada nastalo 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida, kar je za 5,3 odstotka več kot leto prej. Emisije dušikovih oksidov so se povišale za odstotek, emisije trdnih delcev pa so na letni ravni upadle z 15 200 na 13 000 ton oziroma za 14,7 odstotka. Pred ponedeljkovo obravnavo vladnega predloga zakona o skoku na resornem parlamentarnem odboru se vrstijo kritike iz vrst sodstva in tožilstva. Menijo, da so predlagane rešitve premalo domišljene, lahko bi celo vodile v novo sodne zaostanke. Vrhovno sodišče predlaga, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027.
1: Še skok na ceste, na avtocesti v smeri Kopra imamo zastoj med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda, v obratni smeri, torej v smeri Prestolnica, pa med Dragomerjem in Brezovico. To je vse, naj tako tudi ostane, sicer pa previdno in varno do cilja. Še naprej.
3: 08.0179 in Promet za obalo na Facebooku. To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Minutka čez drugo poslušaš Kapris, skupaj se družimo na sončno soboto in to so ravno tiste urice, ko nam po kosilu malo upade energija. Če si doma si privošči kakšno urico počitka, če pa odštevaš zadnje minute do konca službe, predlagam eno pauzo na sončku, da dobiš tiste zadnje atome energije. Gremo na hite, tu sta Kaigo in Khalid, Save My Love.

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe. Preostanek tedna je namenjen glasbi in legendarni zasedbi Oasis. Zato vabljeni v Art Kino Odeon Izola na ogled novega dokumentarca Don't Look Back in Anger. Dokumentarec spremlja zgodovinsko ponovno združitev skupine Oasis in turnejo Live 25 ter prinaša koncertne posnetke, dogajanje v zakulisju in prvi skupni intervju bratov Gallagher po več kot 20 letih. Več na odeon.si.
2: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
3: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
4: Nočem vedet.
3: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
4: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
3: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
0: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovin prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
5: Konec počitnic? Nic hudega! V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni izzivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
8: V Portorožu v četrtek 24. septembra.
9: Kapris.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.

0: skrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Nogometni klub Pergola Mistral Jadran Dekani vabi na nogometno tekmo. V nedeljo, 13. septembra ob 17. uri na stadion Dekani prihajajo Beltinci. Pridite navijat za domače.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: V Kopru je 26 stopinj, Postojni samo 20, Piranu pa 25. Na obali je potem dolgem dežju za naslednje dni napovedano lepo vreme, razen v ponedeljek, ko je na sporedu pretežno oblačno z možnostmi padavin. Temperature so se pa kljub sončni napovedi spustile, ponoči na obali tudi do 16 stopinj, zato pripravite kovtr počasi. Temperature vode pa je slabih 25 stopinj. Ura je 3.
1: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
0: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. V ruskih napadih na Ukrajino so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil 3-5-mesečni dojenček. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Vzrok požara še preiskujejo. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober. Neimenovani predstavnik State Departmenta je dejal, da se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Še skok na slovenski asfalt so zastoji, in sicer na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru. So pa tudi na regionalni cesti Šmarje-Dragonja. To je pa tudi to, kar se tiče novosti. Če vi kaj opazite, to sporočite v našo Facebook skupino. Telefonček pa se od nas že poslovil, tako da smo vam ponovno na voljo jutri. Srečno pot!
1: 0800-179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
3: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Hey, this is Shakira.
6: Burn the boy.
1: Kapris.
7: Kapri je številka ena.

0: rešil nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
2: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo.
3: To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Tri bote. 30 let. Open Air Dekani. Tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur. Ker je lahko še boljše.
10: Za vikend 12. in 13. septembra vas BC Koper vabi na Capris Preseason Cup, pripravljalni turnir članskih košarkarskih ekip. Na parketu športne dvorane STŠ Koper se bodo pomerili BC Koper, KK Portorož, KK Crikvenica in ekipa iz Milj. V soboto ob 17.30 se pomerita KK Portorož in KK Crikvenica, ob 20. uri pa domači BC Koper proti ekipi iz Milj. V nedeljo se tekma za tretje mesto začne ob 17.30, veliki finale pa ob 20. uri. Vstop je prost, pridite navijat za domače košarkarje.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Radio Kapris.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Trebinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni. In sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave. Zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Weekend.
1: Weekend.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Preostanek tedna je namenjen glasbi in legendarni zasedbi Oasis, zato vabljeni v Art Kino Odeon Izola na ogled novega dokumentarca Don't Look Back in Anger. Dokumentarec spremlja zgodovinsko ponovno združitev skupine Oasis in turnejo Live 25 ter prinaša koncertne posnetke, dogajanje v zakulisju in prvi skupni intervju bratov Gallagher po več kot dveh desetletjih. Več na odeon.si. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na Harvey.

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Devides tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
1: Predstavitev albuma Storie for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Storie for Reporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.
8: Grand Casino Portorož nagrajuje zvestobo.
2: To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Grand Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš. V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Nogometni klub Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na nogometno tekmo. V nedeljo, 13. septembra ob 17. uri na stadion Dekani prihajajo Beltinci. Pridite navijat za domače.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo.
1: To soboto 12. septembra vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.
2: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: To je
7: Kapris.
6: Kapris.

0: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
1: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru. V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah. Brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
4: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
9: Volksfest pri Volkswagenu!
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Kapris. Kapris. Obala je zakon.
13: Obala je zakon.
10: Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Kapris.
13: Kapris.
12: Obala je zakon.
13: Obala je zakon.

0: Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali. Auditorij Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo. To soboto 12. septembra vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.

0: Predstavitev albuma Storie fuori porta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravisi Butoraj Circolo v Kopru. Storie fuori porta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
1: Radio Capris. Capris.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Gran Casino Portorož nagrajuje zvestobo. To soboto, 12. septembra, vas čaka veliko nagradno žrebanje. Nagradni sklad kar 3000 evrov. Žrebanje vsako uro od 21. ure dalje. Preizkusite svojo srečo in morda bo prav sobota vaš srečni večer. Gran Casino Portorož, kjer se zvestoba nagrajuje.